adwuma ɛne ayɛsɛ nipa bɛtwɛ wo nyankopɔ ma wo se wɔna wɔtwɛn wo awurade no menea tiram saa nuankabɔna kɔdurɔ bia tena kwa na wo sa wo tena ho a ɛtu yɛayɛyie wo wobɛto wo nyankopɔn wo ayɛyie wo nyɛ na wobɛhyerɛ yɛ nyankopɔn a wɔ sɛ wanim